hjem. Kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens blod.

Monkey! Esken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink, Esken! Ja, Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey!

0: Mitt hjerte er ditt, sang Maj-Britt Andersen i Frokostradioen. Da sier vi hallo til Norge, vi sier hallo Nordland og Helligvær, Elisabeth Svengård Olavsen, god morgen, god morgen.
1: God morgen, Tom Erik, og god morgen resten av landet som hører på.
0: Hvor god sommer har du hatt?
1: Åh, det er så dumt å spørre om, for jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å syte hen.
0: Nei, men du må ikke syte, nei.
1: Neida, nei. Du har blitt veldig påvirket. Jeg har blitt veldig påvirket av alle som snakker om været, men jeg har egentlig gjort en ting i sommer, og jeg har suttet og grodd høyre handen min siden jeg brakk den i vår. Så det er det som har vært hovedformålet mitt med denne sommeren.
0: Hva du har drivet på med som har gjort at han hadde knakket?
1: Du, vet du hva? Jeg skulle så ønske jeg hadde en sånn kjempeartig historie på det, men jeg har ikke det. Det er så teit historie at det er... Jeg må begynne på begynnelsen da.
0: Ja.
1: Jeg har jo et pitte lite gartneri, som jeg bruker å kalle det, et lite drivhus, og så dyrker jeg bestandig alt for mange blomster. Og du lurer sikkert på hvordan denne historien har noe med brekt hand å gjøre, men det har litt mer...
0: det må være alvor til blomster, tenker jeg.
1: Ja. Så hadde jeg for mye blomster, og så da må vi bygge oss et langt blomsterbed. Så jeg tenkte, da bygger vi et 9,5 meter langt blomsterbed. Det må jo passe litt for alle blomsterne mine.
0: Ja.
1: Ja, og så får jeg jo god hjelp fra mannen min. Og så vet jeg ikke hva som skjedde. Vi skulle bære en planke hver sin vei. Og så sa det knekk. Og så tenkte jeg, det brakka handa mi. Men så bor man jo på ei øy, og så var det ikke noe båt som skulle gå der. Og så satt jeg hjemme og gråt litt for meg selv, og så tenkte jeg, jeg må jo komme til legen i morgen. Og så ble jeg jo litt bedre i morgen, og dagen etterpå ble det litt verre. Nei, jeg gikk sånn i en måned før jeg kom til legen.
0: Det kan du fortelle. Du er noe treg, du også.
1: Ja. Guri Malla. Ja, jeg forstår ikke at man kan være så dum at det går en måned. Og så går jeg til legen, og så har jeg jo brudd i handa, og måtte gå med skinne i 8 uker. Og så, ja, så har jeg grodd. Jeg har satt hjemme og grodd. Og det er jo en jobb.

0: jobb å gjøre om sommeren, ikke sant?
1: Ja, det krever litt innsats det også.
0: Ja, det gjør jo det. Så det var, og så har du regnet, og så, ja, fin sommer.
1: Ja, så Elisabeth Svengård Rådsen er ikke spesielt brun.
0: Nei, det er ikke. Jeg tok jo fly til Fredrikstad til Engelsviken camping til søstra mi der.
1: Ja.
0: Ja, og 4 dager. Så har en liten sånn her, pitte litt brun på liksom halsen og fjeset og dobbelthaka. Så ja, det var det jeg klarte. Men jeg har jo grodd, ikke sant? Det er jo kroppen, vi kan ikke forlange alt mulig, ikke sant? Det har jo...
1: Men Elisabeth, altså, det har kanskje regnet. Du er ikke alene om å ha hatt regn i sommer, da, for å si det sånn. Men det kan jo ha vært en fin sommer allikevel. Altså, er du værsjuk, Elisabeth?
0: Jeg har aldri brukt å være det, men når alle rundt meg er det. Og da hadde så en
1: kompis... Ja, er det smittefarlig,
0: ja? Ja, og hadde en kompis som skrev på Facebook, og jeg flirer så. Halve Norge brydde seg så om den solformørkelsen, så skrev han det at jeg bryr meg ikke om den solformørkelsen. Vi har hatt 2 måneder med solformørkelse i Nordland, så du kan jo bare kose seg de som må se at sola forsvinner.
1: Ja, ja. Nei, men altså, det er jo en litt sånn folkesykdom, det der værsjuka.
0: Ja, og så setter man og ser på yr, og så har ikke yr bra vær, så blar man over til storm for å se om de har bedre vær. Og nei, de har ikke bedre vær, og så får man på så avanserte stier som Barents Watch, eller,
1: ja,
0: for å se kanskje de har bedre vær. Nei, det er ikke noe bedre vær. Men vet du, det verste det var at, ok, vi fær til Sverige. Sverige slår jo ikke feil, ikke sant? Nord-Sverige, det slår jo ikke feil.
1: Pite Havsbad, det er jo mange som fær til.
0: Ja, vi får direkte til Pite Havsbad.
1: Ja.
0: Og det regnet i 4 dager. Så ja, da får vi hjem til regnet heller. Så, men planen er jo grønn, og, så det hjelper jo kanskje litt å se på
1: innmellom. Men det gjør jo det, og det er jo noe med det at vi er jo, det gjelder både deg og meg da, tror jeg. Vi er jo ferdig truttene.
0: Ja, der har det. Ja, men det er jo en positiv ting, ikke sant?
1: Vi er og vi er vannbestandige også. Det, vi tåler vatten.
0: Ja da, det er jo, man kan jo se det sånn. Og det er jo flere positive ting, ikke sant? Det er jo ikke det eneste myggstek i. Men har det vært så, jeg er så nesebeskuende, så jeg tror jo bare det her på øya det har regnet, men har det vært i Trøndelag også?
1: Ja, men det har jo vært, i store deler av landet så har de jo hatt sin dose, ikke velfortjent, men sin dose med regnvær og litt gråvær. Men det er jo bare sånn det er, det er jo sånn været er i Norge.
0: Ja, men vi har flyttet Norge litt nærmere i Italia da. Det hadde jo
1: vær så god. Lykke til. Ja, men jeg tror hvis at vi har hatt 30 grader, 35, vi snakket jo litt om det. Jeg snakket litt med statsmeteorolog Bente Wahl om det. Hvis vi har liksom hatt 30-35 grader flatt gjennom året uten noen endring, det har vi blitt leia da.
0: Ja, og det er bra at det finnes positive mennesker sånn som du, som kan røske litt opp i surmugga nordlending som setter på øy og bare gror.
1: Ja, men det er jo du som skal være sola på hele verden, vet du.
0: Ja, jeg har så mange rundt meg som er sol, og jeg er jo blitt en gammel surkjæring som kan klage på været nå. Innser jeg nå i dette øyeblikk.
1: Men Elisabeth, har vi ikke noe annet å snakke om, så begynner vi å snakke om været, vet du. Sånn er vi nordmenn.
0: Ja da, men jeg og du har jo bestandig noe å snakke om, men det kan vi kanskje ta neste gang da.
1: Ja, kan vi ikke gjøre det. Men få skrudd inn en positiv Elisabeth da, innen vi treffes neste gang.
0: Ja, det lover jeg.
1: Her er litt rock'n'roll til.
0: Åh, supert. Ja, men det er en fin start på dagen.

Every Breath Take. Dette var The Police i frokostradioen. Det klokka er 9,5 minutter på halv

Engling i flokk, for der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så seg listig om.

Hei, jukeboksvenner, og god sommer fortsatt. Det Geir Jansen med Fredrikstad-sendingen her. Hei, jeg vil gjerne ha Jenny Jensen og Septimus med Lassie, for hun preka jeg med et sted som heter Høysand ute her på Sarpsborg for noen år siden. Jeg har hørt på et par konserter, og hvis jeg kan få høre hun med Lassie, så sier jeg tusen takk for det.

Ja, det var det. Fin stund det. Sola dukket frem faktisk mens vi hørte den her låten, så takk til både deg Terje som ønsket den, og til Åge Aleksandersen som sang Skin Sola. Jeg kan jo slenge frem på en takk til Cyndi Lauper også, i samme slengen, for vi skal nå høre hun nå. Hun sønger jo så fint om noe som alle som fotograferer liker godt. Noen kaller det jo kvitbalansen. Det vel ikke det det handler om da, men hun sønger i hvert fall på sitt særegne vis True Colors.

det han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først. Jeg har ei lita bong fra 1986. Der

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sand om en sommerengang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst av

0: Norvims Nightmare, et ukjent men nydelig kutt fra albumet Numbers med Cat Stevens.
1: Når vi snakker om artister som har målt og tegnet sine egne plateomslag, så kommer ikke vi ut om The Move, i hvert fall har ikke vi spesielt lyst til å komme ut om dem.
0: Og i dag så må vi innom The Move, fordi Roy Wood, kan du si primus motor i bandets historie, han er også en veldig flink maler. Han har dekorert opp til flere av sine egne plater med sine egne malerier.
1: Move kan

skrått. Og det å være menneske blir like til og godt. Det godt å komme hjem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig hjem fram når du kommer att og slippe